Doris, te suka ya liwa nangai. Ngai ya wa motema ebongite ye. Nico, fais-moi confiance.